0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Uwako guwede, kwa mali rizo kuseleke visirobe ya shukura nbebizi ho. Echife chilabili raba ana, abataina muasirizi. Na yulu gendo lunotelu nagwa. Umuaka guno, tudamu kuduka. Tuduka nechi gendelelwa. Tuduko lo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, bili abirimu mukaga. Uansu omulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukura nbebizi ho. Okuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo gomenda, umuaka bili abirimu mukaga. Kukurikati over gogo. Jangongo mtu chinomo, nga famire, isomero, omuzikiti, uwa kampuni yo, ate jukira nti omujozo ogwo kudukira mu, gwa mitwalo esatu gyokka, obi mitwalo ebiri n'ekitundu, gwa lina lisiti ya KFC.
2: Jangu ofune kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
1: Anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga, ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Duko lwo bulamu, duko lwa shukurani babies wa administration block.
3: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wa waka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekolo kumare sawa nyingiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chajingo kumare sawa biri, obina masanyalaze imisana nechiro, onyumire TV, amatara. Kusano kuchajinge simu. Etulijane TV size asatu mubiri, satellite dish, okulia mikufuja start time zi jisoba mchikumi eje nyongeza. Kusimati oba special bouquet. Mulichano zaabana, obuzanyo. Kwa sana ilijize mipira jisinga ya amanyi, okwetololensi yona. Wefu indi start time uzi sola S130, kushirize mtualo kumina msambo ezi soka, oru osa sule, nkumisatu mwiriri muliru naku.
4: Start time solar, power your life.
5: MTN Color Tunes zikomye wo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumo sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Color Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mane kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamo Color Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
6: Mchala.
7: Mwanje dadi.
6: Ochima itabana batu uso kuda kumasomero. Na isi ntezi muze. Kakati chuboku. Tuala chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van.
7: Raji tetu sasulanga tukoze sa momo.
6: Otio.
7: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
6: Wavuluri mchala mugezi nyo.
8: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
9: MTN
8: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda
5: obadochi manyi ntikati osobola kuba amasimu agatali kokomo kumanda mobile ne data okumale nakusatu nyiga star emunya mwenda star emo hash ojafune nyongeza ya visa tu neda chikezo uwerere okuba masimu ga manda manda mobile koleza MTN elunga mizwa Uganda Communications Commission.
6: Mchala.
7: Mwanje dadi.
6: Ochima itabana batu uso kuda kumasomero. Na isi ntezi muze. Kakati chuboku. Tuala chitundu cha fizi kusomero ya junior. Eza van.
7: Raji tetu sasulanga tukoze sa momo.
6: Otio.
7: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya likoze sa momo. Lisobolo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
6: Wavuluri mchala mugezi nyo.
8: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
9: MTN
8: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
5: MTN Color Tunes zikomye wo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Color Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mane kumilione anamu biri kumomo nga tuli wamo Color Tunes zafe tezile mesibwa MTN

0: junior. Ezavan, nazi. Hmm?
1: Raji tetu sasulanga tukoze sa momo.
0: Otio?
1: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o.
0: Hmm.
1: Pozi nechidala. Hmm? Esome radi koze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitegera daddy.
2: Wavuloli mchara mugezi nyo.
3: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na ama somera gakoze sa momo. Gani no mkisogu wangu la vani. Kone vilabe vilala nkumu. Niga star. Emu mkaga tano star. Mnana noti hashi. Obako zesa momo app.
4: MTN.
3: MTN momo. Edunga mizu wa banki nkuru ya Uganda.
2: Mchala.
1: Wanje daddy.
2: Ochima itabana batu usu ukuda kumasomero. Na isi intezivu ze. Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomeo ya junior.
0: Eza van. Nazi.
1: Raji tetu sasulanga tukoze sa momo.
0: Otio.
1: Etu wanomu kisogu wangu la school fees. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esome radi koze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitegera daddy.
2: Wavuloli mchala mugezi nyo.
3: Chechoche njini. Wangu la school fees wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na ama somera gakoze sa momo. Gani no mkisoku wangu la vani. Kone vilabe vilala nkumu. Niga star. Emu mkaga tano star. Mnana noti hashi. Obakoze sa momo app.
4: MTN.
3: MTN momo. Edunga mizu wa banki nkuru ya Uganda.
5: Tukwaniriza mu program The News Hour. The News Hour. Mofunira maulire ngawe gaka gwawo okuva mbasa sibafabi njawulo okwetulule gwanga lyonna The News Hour okuva kusawa mukaga paka musambu ezo mutuntu The News Hour. The News Hour. The News Hour.